یا گناہگار ثابت ہو گئے پھر بھی ٹھیک ہاں دور یار جوار ہوں پر گھر جو ہندا لوکاں دے گھراں وال میری نگاہ نندک دشت حرام خور تھگ دیش ٹھگندا تے بھائی صاحب نو اے سارے اوگن جڑے نے چنگے نہیں لگدے بھائی صاحب کہندے نے اوگن کڈن دی لوڑ ہے گرو کے پیار والوں دے نال رل کے سمرن کر کے بخشند ستگرو اگے ہاتھ جوڑ دئیے کہ بادشاہ مینوں بخش لو تے اگے تو راہ پا جی جی اپنے آپ نگاہ ماری نا جنہ چر تک لوگوں وال ویختے رہیے اپنے اوگن ٹکے رہن گے لوگوں تو بھی ٹکے رہن ہو سکتا ہے تے اپنے آپ تو بھی سپے رہن پر سیاح بندہ یہ غلطی نہیں کرتا وہ کہندا لوگوں کے اوگن ویکھن کا فائدہ کی ہوئے گا لاب کی ہوئے گا ہاں سجن متر ہوئے پیار والا ہوئے تو انہوں کہیے گرمکھا سجنا دیکھ آپا ستسنگی ہاں گرو کے سکھ ہاں گرو کے باڑے وچ ہاں یہ کام اپنے باڑے نو شوبھا نہیں دیندے پیار نال بینتی کر کے کہہ دیئے پھر تا ہے کوئی گل نہیں پھر تا پروکار والی گل ہے نال اگلا من لو نہ منے گا کروھ وچ آ جائے گا پر جھٹکا تا لگے گا ہو سکتا ہے سدھر جائے کل پر میں کسی دی پٹھ تے بہ کے وہ دی نندیا کری جا فلانا جی بڑا حرامی ہے فلانا بڑا کامی ہے فلانا بڑا کرت کان ہے کوئی لابھ نہیں ہو لگا وہ دا کچھ سورنا نہیں تے میرا رہنا کچھ نہیں میری برتی تے جویں جویں کسے دے اوگن چتاریے نا اپنی برتی وچ انہاں اوگن دا مہاراج تے کہندے نے سانجھ کری جائے گناہ کیری چھوڑ اوگن چلی اوگن ویکھو ہی نا گناہ دی سانجھ کرو سارے لوکاں نال بھلے لوکاں نال گناہ دی ہر بندے وچ گن بھی ہیں تے اوگن بھی ہے تے جدوں اوگن ویکھاں گے نا تے اپنے ویکھیے گن ویکھیے تے دوجیاں دے ویکھیے بندہ کچھ دا کچھ بڑھدا چلا جائے گا ہور دا ہور ہوندا چلا جائے گا تے بھائی صاحب کہندے نے غلطی ویتھو اے ہوئی اے بے مکھ ہو من بے مکھا بے مکھا تو جڑے بے مکھ نے مارے تو مارے نے میں جے بے مکھ نہ رٹھے میرے نال تو کوئی نہیں بڑھا کیونکہ مینو اپنا پتا ہے لوکاں دا مینو پورا نہیں پتا ہر ایک نے اپنے آپ سے پردہ پایا ہے میں لوکاں وال جنہاں کو ویکھیا یا تا ہت کتھنی تو کم لے کے انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں یا ایویں غلط گل کہہ رہا ہوں گا یا جتنا کو ویکھیا ہے وہ تھوڑا انس ماتر ویکھیا تے میں کہہ دیتا سارا تا کس دا اندر میں ویکھ نہیں سکتا مینو تا اپنے اندر دا پتا نہیں میں کس دے اندر کلے چاتی مار سکنا تے جے میں اپنے آپ نو ویکھا تے لوکاں نو تا ویکھیا تھوڑا بہت بے مکھ ویکھیا ہے اپنے آپ بارے ویکھیا تے مینو تا اپنا پورا پتا ہے تے جس نے میں اپنے آپ بارے ویکھیا میں ویکھیا میرے ورگا بے مکھ ہوئی میں جے بے مکھ نہ ڈٹھے کہندے نے بجر باپا بجر باپ میں جہے کر ویری اٹھے میرے ورگا مورت ہوے گا مہا پاپا تو مہا پاپ جڑے نے میں انہاں پاپیاں نال تے پاپا نال مترتا پا رہی باپ دے کارناں نال میں پیار پا رہی کر کر سکھاں بے مکھاں کہندے بے مکھاں دے لیکھے تا میں کیتے نے انہاں دی نندا تا کیتی ہے میں آپ کو برے جان کے سکھے لوکاں نوں اپنے آپ تو برا جانے اپنے آپ نوں چنگا کر کے کجدا رہے غلطی ہو گئی چاہیے یہ سی کہ اپنی برائیاں ویکھا لوکاں دے گن ویکھا لوکاں دے میں سوبھا کراں تے اپنے بارے دساں کہ میں ٹھیک نہیں ہاں لوکاں دی نندا کرتا رہا اپنے آپ نال برے دستا رہے کہندے نے لکھ نہ سکن چتر گپت ست سمندر سمان کہندے نے ستے سمندر بھی لگ جانا اس چٹھے نو لکھن واسطے تے میرے اوگڑ لکھن تو کٹ رہے چتر گپت بھی لکھن لگے رہے تے میرے اوگڑ سارے لکھ نہیں سکتے میرے اوگن کا چٹھا تیار کرنا بڑا ہوتا ہے بہت اوگن نے جیتا سمندر ساگر نیر بھریا دیتے اوگن ہمارے ایتھے بھائی صاحب کہندے نے چٹھی نو تمہار لکھ لکھ لکھ ایک دوں ایک دودھٹھے ایک ایک پاسا کاغذ دا ترتی لے کے سارے پاسے لکھتے چلے جان میرے گناہ دی کہانی بہت لمبی ہے پوری ہون والی نہیں کر کر سانگ ہو رہے ہیں کہندا میں لوکاں دے سانگ کیتے لوکاں دیاں نقلاں لائیاں ہورنا دے بارے میں سوچیا تے ہورنا دیاں نقلاں وی لائیاں ہورنا دے مذاق ہی اڑائے نے ہوئے مسکرا سبا سب ٹھٹھے الٹی گالے بڑی جڑا بندہ نقل ہی کردا ہوئے جڑا دوجیاں دے سانگ لاؤندا ہوئے وہ آپ ہاسو ہی نہیں حالت نوں پہنچ جا کہندا لوکاں دیاں گلاں کردیاں لوکاں دے سانگ لاؤندیاں لوکاں دا مذاق اڑاؤندیاں میں آپ سبا وچ مذاق دا کارن بن گئی ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹਾ